0: Vira ta, Malcolm Todd, The Cat, Earrings, fajna li sem bej għal-waqt bej Breakfast, Jake u Gail għal-dalodu.
1: Bonġu kbira l-kulħat u l-festa tajba l-min fi ċelebra l-min ħal-long weekend u kolina u Jake u għament għawnek.
0: Jena nsejt, nsejt li għafesta l-min.
1: Nessa u hej, jisma rajin jgħat holiday palissa so dil-ġima għandkom l-li u l-Jake għal-pilot.
0: Nipprovaw nqajmuk naqra. Onġibuk naqra ftiegħek. Illum għandi skuża x'qed festa f'imni. Ħafna ħwejjeġ ma jifhmux produk miegħi. Sowa għada jiena għatlek lil fatt li jiena aċċettajt li nżomm l-akkumpanimatur din il-ġimgħa.
1: Aċċettaj dak huwa unuvro, right?
0: Debatable, debatable. Imbeħe għada filgħodu f'idejk biex iġibli espresso
1: forget it.
0: U Americano by design. Ħalli nibda bwieħed inkompli bieħu.

0: Mos il-mos, Florence of the Machine, Spectrum fuq bej.
1: Bonġu kbira lil kull ħadd barra lil Jake li ma ġablix kafe. Imma ma jimpurtax jina dal-ħodu meta ovvjament dil-ġimgħat nqum daqshekk kmieni biex niġi x-show u t-tempi su qed jenqos naqra.
0: Filgħodu kmieni hemm malli ħriġ barra jiġraka dal-ħodu.
1: Kontet naħseb anġib kardik intu bjonis.
0: Ejja, il-beskar fuq għal
1: naqra.
0: Fimni, għalqas filgħodu ġili kellna ġrajt li temmen torx filgħodu wkoll tħoss balla sħana.
1: Imma ħelele, qed nieħu gost u dak ifisser li daqt.
0: Ejja ma nagħtu statement se kaxider li xorta ser ikunu temperaturi għalin, pero mbagħad minn nhar il-ħamis li ġejdin jgħidu anke ser tkun qed tinħass għal 32 gradi. Ser nikkalma u dik in-naqra żgħira u nisperaw li t-tfajla tiegħi forsi tieqaf bla ptit li mmollu il-baħar ukoll. Rax, taqbes għalija! Ejkomplu għaddejjem Victor Alex Warren Hawni Fever Dream, bonġu!

0: Men ser ta jag på koll på Lissa eller Langley Lowell där bara lyssna in en annan för playlistarna och koll. Vi kan be här alwa bay breakfast. Bonjour.
1: Bonjour gbira lil kulhat Jake och Gail miak isamuja kumpania jima siha.
0: Men l'accetta itali Jake och Gail Lissa mux Gail och Jake.
1: Ismani. A parti li jek tomx bispido jowli.
0: Ne, li di kuj jibtek fudnik, so wa?
1: Bliss, ja. Appelti lebda, man somma. Inti.
0: De, għalek imur fċertu bajid bis, jena, tara.
1: Meta tiqaf tomma, xaw min? Kif jaqleb settembru, daqsek għalih, istajs fitċa.
0: Femminina dejem niftakar, per eżempju, meta konna zar, dejem konna najdu meta kunu fiċi l-iskola, najdu daqsek bahar issa,
1: ma
0: timraċċa l-iskola.
1: Merijiet sewwa.
0: Merijiet, ċertu sensu. Kol, jiena minni xi feng kbir tal-bahar, jiġri jekk mort erba' darbidda sefna sa bħafna.
1: Vera, ankara, jiem il-kemm mal-bahar dis-sena.
0: Le, le, jiena rajin naqblu fuq għad il-ħaġa.
1: La, mhux palis nimermejdi.
0: Inti, kont fa l-istoris fejn il-bahar. Inti, meta tieqaf tom?
1: Jiena nieqaf nhom meta jiksaħ iktar it-temp. Ġifri għalija għalissa duż minn il-bahar.
0: Probli anka ottubru ħajkollok mela.
1: Nittama, nittama, l-għet kisa jgħetaja passaxħa maħef, kas let us know il-dom, meta tif u tom 99-0-897.
0: Jek kunu bħali għandux dubju li toddom fuq subaj kem il-darba, mor tom, so għadik jem stoqsi juħra nistaw nsaqsu. Eba, goblu għaddej biktar għad bay breakfast, steady swims il-kbira minn għandu għawni id-dorfu bay.

0: tal-ġurnata. Però irrid forsi ninserta xi ħaġa li jiena ma semmejtx, ibatli messaġġ fuq WhatsApp 9 9 3 0 8 97 u nerġgħu naġġornaw għal iżjed tard illum.
1: With FCM Bank, choose beyond the ordinary.

0: Stardust, so music sounds better with you. U mija għgħil hi, music sounds better. Għalda l-għod, għas nibda nid-drajn mija kawne, kukol.
1: Bonġu.
0: Irridu nitkellmu daqxej Edwardin, imma.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Carina Pro Plan.
2: Bay.
1: Jekk joġbok it-tennis, intifenta tennis, jew taf il-xaħat li forsi tixtieq tieħu miegħek għall-tennis tournament għal tinreferi għall-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Grazzi għal Purina Pro Plan aħna se nibagħtu lil żewġ min-nies hemmhekk u ovvjament tickets, flights, accommodation se jkun included kollox jibda min-next, jiġifieri min-next tibda l-kompetizzjoni, kemm fuq bej breakfast u kemm bej drive miegħi u marajn.
0: Għaxekki, nisbaħ bieċċaj li għetni uġivu naqra messaġi mux għazin tiġa.
1: Iva, mux għalissa, mux għalissa.
0: Il-kompetizzjoni tibda minn nar it-tnejn li ġej, ġviri stay tuned minn nar it-tnejn.

0: TNT and keep listening. Bay weather.
1: Nisqu lissa f'tembellezza kanna nistennu għall-kumplement tal-ġurnata suppost dejla ħarta din il-ġimgħa situazzjoni ser tibda tikkalma dik in-naqra żgħira wkoll. Bil waħda llum tilqa qed inħassal 36 grad u tinżel għal madwar 26 il-lejla biss.
2: Malta's number one hit music station. Yeah.
0: Bay Breakfast
2: with Burger King.

0: Gammel favorit i tiaj palissa din Kemmi Tajba, Adela u Ain't in LA għal-waqt Bay Breakfast le Eddie Malta.
1: Bonġu Malta, wow, diċu komino,
0: fil-la.
1: Ejda minnis insomma, bonġu l-kulħat.
0: Esmer, dun it-kermu daċxie, għalli xina tibda jizdit naqra reċitament issa. Għal GTA 6, Eddie Nersku. Għal
1: Ryan, ċitat.
0: Verament, naħseb li għaw miljoni kbar ta' nisa u għagġitat. Jarreġ dan ila snin twal li ħarġet l-ħar loba. U.
1: Kella ċeba delays u koll.
0: Kien hemm ċeba delays.
1: Eżagġerat id-delays tipo.
0: Imma taf x'inhi li sbaħ biċċa gej li għadni kif rajt li fl-Amerika hemm iktar minn miljun persuna li diġà bbukjaw ġimgħa lif mix-xogħol.
1: X'eżaġerazzjoni.
0: Imma ġieli inti kien hemm xi ħaġa partikolari li tajt iva lesti nibbukja lif jekk tiġri din il-ħaġa.
1: Għallini, nil-bukja l-ħolif għal-ħolidej jena, mela biex noqof nil-ħap.
0: Ija, minn tijek per eżempju dijen jek t-istenni 10 snin, per eżempju. Bux għara ġata xor, mus sejkolok bizziet, kien biex telab din l-loba.
1: Ja, sali l-weekend, u?
0: Ija, no, xaħat li l-10 snin jistenni għa, u wisser juqot jistenna sali l-weekend.
1: Ma nafx, jimma nitimix, jimma emma eħe, anka xrajn ingolu jisemmi għa, nafli għaw mini ħolif, ma bux sem kun għada minn dak il-miljoni, nazgur li le.
0: U inti xtasa forse u għed minn dak li diġa għamilt il-pre-order għal-loba, sert kunet tuħolli fi batinda WhatsApp 99 triple 0897.

0: Atlita fil-ħodu, komplu ngawdu il-festa nikkargawna għara bil-mot il-mot għal dal-ħodu Jake u Gail għal-waqt Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu.
0: Kwaħdu nitkellmu dwar GTA 6, titilu fejkot nistaqsi kif intix wieħed minn dawk li ser tibbukkja l-lif meta toħroġ il-logħba. U kienu ħafna li qalu li Gail li Iva lesti jibbukkjaw il-lif.
1: Iva, nkanġu moħna kien hemm minn batinna wkoll li jifhem ir-rajjen li speċi jieħu l-lif dal-affarijiet mal-ta.
0: Gail da ma team no li għal da l-affarijiet. Kobli bat inna għan xej fuq WhatsApp inti minna unuftiti għar ikoblu għaddejn biktar għand il-katsaj u għanki għavici ġejjin. Hey!

0: Throwback ta Avicii, the cat, Hey Brother, fej dal-jisem beja l-waqt bej breakfast, għana diskussjonijiet għonek ma jiqfux.
1: Bonġu kbira l-kulħat, ismani, inti, jinek ma tuħuxu konsert?
0: Jinni nara, jina l-ħar li mort nara, kom mort nara l-Coldplay.
1: Meta?
0: Vera kħat esperienza, bjassa l-ohra, jidru l-kmini, sama.
1: Ehle, Coldplay mort nara vera zbi, għandhom jodhom.
0: Sajna, għatma konċu għed vera fissat fuq Coldplay, ma l-konċert taħħom nemmen li kulħat joġbu mbagħad.
1: Ehi, naħseb jon qotan kal-familji, anka jek jizim bitmur familja fersi bitat fanna għara jek mfari frin, naħseb għol juhdu għoz. Imma, kiku kellek tazil artist, dajt vera, nishti imur nara dik l-artist, dik il-band, jow, jek anka ndil tismalem, xie artist li tishti imur tara, konsert, pa nistaw ħafna konsert għaddejn, so kena Mariana Grande u kol, kena ta' on tour, the weekend, li mur.
0: Naħseb għadda għaddeja l-ħarfti ta' Ariana Grande u kol, fadli
1: l-ħarfti.
0: Jina jena Spyro u jirik tar tistar nishtiq nara palissa, naħseb li għada fil-bucket list. Niftakar inti kon semmejt li jena Spyro u Olivia Dean.
1: Olivia Dean, Olivia Dean mortan għaw kol, sana l-ohra. Imma li, ovvijament, fimni infinite. Imma he, let us know inti kem xie artist, jo artista band, li tishtiq tara. Ehe, bara minn Malta. 990-0897.
0: Jiena, l-ħol matijaj, ija jkunem Ray, Sienna Spyro, Olivia Dean, kolla f'daqqa. ħol matijaj.

0: Du Ariana Grande, ku għad nsemmu ftitilu wkoll kienet Save Your Tears, bonġu.
1: Bonġu kbira lilkulħadd u let us know. X'se tagħmlu forsi għandkom xi pjanijiet għal-long week, insomma long weekend, illum festa forsi ħirġien iżjettaġ, forsi qegħdin il-baħar, forsi għax hawn min jisma' mill-baħar, eh?
0: Mela, kien long weekend fil-verità sal-lum issa jiġifieri jista' jkun forsi tilgħu ġurnata. Okol?
1: Għal-għalif.
0: Insomma, veret, kuħallejt naqra li fa l-iktar tard matul is-sena, ma allura jafissa ċans ti toħodhom. Jien preferi nipreferi nħalli ħafna l-Deċembru, eh?
1: Merry Christmas, u.
0: Jien żmien il-miliet u hekk li preferi ovvjament is-sajf jiena ma tantx ħallu so, wa jiġifieri nħalli kollox għall-aħħar tas-sena. Inti x'tippreferi
1: gejn li? Nħobbu s-sajf tajjina.
0: Memma.
1: Il-ħob no, mu, ġifieri, ifimni neħes, ħana kera ġifieri u għegħen, jekk mhux baħar fuq ġewwa. Imma le, long weekend ma pjanajċ, imma, ovvjament, xi dawnhekk. Imma ndi holiday, so li nħalli ħala l-affarijiet.
0: Holiday, u kolla lissa, kobru għaddej, post Malone, Morgan Wallen. I had some help, fuq bej, bonġu.

0: Tal situazzjoni ta' traffiku kuja pjuttost kwieta għal dan il-ħin tal-ġurnata jiġifieri m'għandek issib l-ebda problemi pereżempju jekk se taddimentaw ir-row ta' Sliema triq Sant'Andrija Swieq ukoll hija waħda minn dawk il-ftit okkażjonijiet fejn illum m'għandekx issib traffiku għal dan il-ħin tal-ġurnata. Però jekk inti forsi ninserta xi ħaġa li jiena ma semmejtx ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp 9 9 3 0 8 97 u nerġgħu naġġornaw għal iżjed tard illum.
1: Yeah. Bay Breakfast with Burger King. Flame.

0: nisimaw ukoll ara gay li xiddur fl-studio Gorillaz u Clint Eastwood.
1: Ej, bonġu kbira lil-kulħat.
0: U irrid nitkellem naqra li x'din hija xi ħaġa li vera turtani li xi ħadd issa niskopri affarijiet ġodda jiena fuq meta kon żgħir. Naħsbi kollha kemm aħna għaddejna minn dik il-fażi fejn il-ġenituri kienu jgħidulna ċertu affarijiet jaħna. Dak iż-żmien kollha nemmnuhom kollha jgħidu alla m'għamil ċekk pereżempju. U naħseb li kulħadd għandu idea differenti ta' xi skużi li ġiri qalu l-ġenituri.
1: 100%.
0: U jiena ġatli waħda u li skoprejt il-verità fuq.
1: Issa skoprejt.
0: Skoprejt fuqha. Xi ġimgħa ilu mhux biċċaj, però issa ma ngħid tiegħi jkun nixtieq insaqsi naqra n-nies ukoll hemm barra. X'inhi l-ikbar gidba li qatt qalulkom il-ġenituri hekk white lies, ovvjament, u kont hemm minnhom dak iż-żmien inti qollhom il-ġurat isir taf li mhijiex vera.
1: Trauma. 9-9-0-8-9-7.

0: Dida dhe ka She Doesn't Mind for 37 bea l-waqt bej breakfast. Bonġu.
1: Bonġu kbira l-kulħatu. Eħe, xinu ma dawk l-affarijiet li kienu jgħidu nak il-parents jew insomma minn kien jħossibek meta kont iżgħar u inti kont semmen. Xi inti aqtali għax għandi kurzita kbira.
0: Jiena waħda minn dawk li skoprejt jumejn ilu hija li meta konna żgħar jiena kelli dan il-vizzju tista' tgħid li xtaqt li dejjem Naqta il-whiskers tal-qtatis.
1: Xġifiri, ma t-kelli għaxkelli qtatis id-dar.
0: Kelli qtatis id-dar, eħle, mux rendim li tattoro, imma per eżempju, kena qattusa id-dar, u per eżempju, il-whiskers ta' għom ta' fliġri, kun verament għal. U kien il-fissazzjoni, rrit naqta xom, blim għaz biex naqta xom l-om naqra. Għalix moħki konna jdajdej, u għom zgur dal-whiskers u rrit naqta l-om. U l-ġenituri kien jgħidu li, li jek inti taqta l-om il-whiskers, jitilfu sense of direction, ġitaw ma jkunux jafu. Fej supposti jimxu dal-qtates.
1: Tu bjon iżġili smajt, għalli jisom jikunu zbilanċjati.
0: Jifa xaħġek. Ma ma skoprejt, ma tfajla, ġu għad nitkera, ma tfajla artu xie artidi gidba li biex ħarfu.
1: Ġu għidena issa skoprejt li
0: ma. Skoprejt, ju ma jiniru li t-tarment u għaddi bifurġ din sembi għawni għakina.
1: Jiena li kienu li ġili kienu jajdu ija. U għad nisma xassissa ġili mux li imma li Meta tiekol, mhux suppost għandek tmur tgħum mal-ewwel ġifier tkun is-sajf u qiegħed fil-baħar ħadd ħobża whatever ħadd selid. Jgħidu, kienu jgħidu li jekk tinżel tiekol, jekk tinżel tgħum wara li tiekol tieriq.
0: Oh mimma. I mean vera li mhux tajjeb li tiekol u tmur tgħum ħalli jinżillek naqra li kell dik vera.
1: Mhux taqsej.
0: Mhux ma jgħodlok fuq l-iston kull ikel, biss ma
1: mhux tagħmel il-baħar, mhux tgħum niċċaċċaf naqra.
0: Mux għax tiħre, un badik naqra esagerata, ma msomma, kol badu naqxej fuq WhatsApp.

0: Olivia Rodrigo, de kan Drop Dead for een naar die zo'n bel wat bij breakfast. Laat maar af en toe een commentaar ook al voor lafariet. Lee en de chef of WhatsApp is wel.
1: Hello, maar dat ook lafariet. Ik neem door lekker parents en dan niet zo maar tiet. Spandex damel als hij zri lekker haja. Esempio. Jek tikdep. Ikollok sali fuq moħħok.
0: Jew nkella li kbir lek imnieħrek pereżempju.
1: Diga, imma naħseb tas-salib konna nemmnuha iktar, għax ma kont jekk ma tarax inti l-forħed jekk ma tarraħix sakemm ma tkunx quddim mera.
0: Eżatt toqgħod fuq dak li qed jgħidlek ħaddieħor.
1: X'iżjed x'kienu jgħidu iktar? Eżempju naf tiblax chewing gum għax tikbillek siġra ġol-istonk.
0: Dili, lekk kienu jgħidu għamma qadwi li jgħin jgħidu hekk di.
1: Imaġin li smajta.
0: Komplu batunna vera, dawk l-gideb li kienu jgħidunna l-ġenitur meta konna żgħar, komplu batunna għalli nitkellmu daqsxejn dwarhom għal dal-waqt, waqt bej breakfast.

0: Molly Silent Eddy dika Shake It To The Max fuori da Rixon Bell waqt Bay Breakfast Gail
1: ila di
0: ċaqla l-lum għanda enerġija.
1: Bonġur kulħat.
0: Ejja,
1: għu. Għazin dej oġ tajt bonġur kulħat.
0: Mħuħna mħuċa ħer nitkellem u dwar dinjo.
2: Water Art
0: Concepts. L-ikbar kompetizzjonijiet li għandna għal dan ix-xahar spjegana hej Gail kif jista' jkun l-nerfu.
1: Mela grazzi għal Water Art Concepts xi ħadd se jirbaħ kamra tal-banju sħiħa valur ta' 5,000. Kull m'għandek tagħmel huwa li jekk għandek banju li kamra tal-banju. Meta ngħid banju ġifieri kamra tal-banju ġejt. Li għandu bżonn refurbishment jew forsi ma nafx għandek xi damage kbir li tajt it-taqila wkollu, isma' minni qibatilna r-ritratt tal-banju tiegħek. Tijak jinti kun sewa, ovvjament, fuq 990-087, un bataħna ħanazlu l-ar, l-ar kamra tal-banju, biex dak il-persuna ikunu fil-lista tal-finalisti.
0: Ekku, iġbiri l-lum jista jkulli intir nexxirek taddi għal-finali. Ibatinna il-ritrat issa, irridu naraw il-provi aħna. 990-087, eħallin għadduk għal-finali u kol, pero għal-issa. Qoblu għaddejma dan, Luis Capaldi.

0: Jogħdu minn dawk li mill-ewwel fakrek fil-ġenet tas-sajf ukoll kemmi tajba din Duke Dumont, Jack Jones, the cat I got you għal-waqt Bay Breakfast. Bonġu.
1: Bonġu kbira. U aħna sibna finalist li daħalna fil-lista għal-refurbishment tal-kamra tal-banju grazzi għal-Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro.
0: Irċevejna ħafna fil-verità messaġġi wkoll u ritratti ta' mamar tal-bonju li għandhom bżonn jinbidlu kienet kważi naqra diffiċli.
1: Naqgħet jelsi kbira, eh?
0: Biex nażlu wkoll għal ħares tar-ritratti kollha, però il-finalista llum huwa James.
1: Congratulations, James, inti qiegħed fil-lista tal-finalisti u terġa' titorna għada. So jekk ma ħax sem, jew ma qbadniex lilek, ibżax għada terġa' titorna.
0: Iddibattejna, argumentajna jienu gejl ukoll, però saf naħar binna fuq James. Ġifieri apprezza James hemm minni għaliex kelli niġġidet għalik ukoll. Għaliex ma din ras tal-ġebel għandi quddiem jew.

0: T, and keep listening. Bay weather.
1: Ġurna toħra b'tem bellezza minn daqshekk biċ-ċans li temperaturi jibdew niżlin dik in-naqra żgħira l-iktar tard din il-ġimgħa, biċ-ċans li jissaħab naqra sew minnhar il-ġimgħa l quddiem ukoll, però għallum l-ogħla waħda ser tkun qed tinħassal madwar 36 grad u tinżel għal 25 flaxija.

0: Għanna fil-playlist tana u koll t-ritwarna Miley, ma nafx eżatt kif suppostajda, pero naħseb li hija Base Persuaders.
1: Base Persuades.
0: Base Persuades.
1: Persuades. Sinto, right.
0: Persuaders, s-sadda
1: riktuba. Ma jismani, għax l-lum għajjajtni, għajdilom, għajtinnis xinu ġejad, għax jemnuni, għadu ma waqafx.
0: Għada, hija ġurnata kbira.
1: Hemmżon tolli dej biex titkellem.
0: Hekk hemmżon, Iva. Għalqa se fuħu taħt id-dejja.
1: Għala ġurnata kbira, ma.
0: Għada, ħireċ l-iPhone il-ġodda. L-iPhone, l-Apple Watch. U iktar device, ġifiri, pero l-iPhone 18 li aktar ser ikun 300 eżjed din id-darba.
1: Għax, ekku. Unta t-xiex.
0: Ta' frattan blaħħa l-iPhone, eżda.
1: Ma jina domt, ma l-upgrade, mux kull sena palek.
0: Darba kull sentej, ħafna drabi. Tajjeb, imma il-ħagġa li din id-darba, per eżempju, MCO ġdid u koll, l-ewwel darba li ħajamel dal-event. Apparti minn hekk hemm ċans ser joħroġ l-ewwel foldable iPhone. Ġifieri dik ser tkun naqra ta' tu veri iktar interessa biex nara kemm ser ikun jiswa dal-iPhone. Għaliex
1: prova. Ah, hekk il-foldable phones jaġbuni.
0: Sejna taf li ma nimmaġinix li jkollu wieħed.
1: Vera, hekk it takes you back at 2000s, il-flip phone u hekk toqgħod hello.
0: Ma jiġi su kważi tablet un batti, sekk titlefna għal-kunċett ta'.
1: Jiena għandha ħabba tiegħi mhux ovvjament dit-toħra, iżżar immajżis u kaxxa żgħira jkun matkien fifa ta' jiġi daqsa mobile normali.
0: Jiġi ikbar u dak il-punta foldable phone inti li jiġi ikbar kważi daqs.
1: Imma ta' ħabba tiegħi li għandha daqs mobile tagħna jiġi.
0: Ġast iktar komdu għaliex meta jkun
1: ovvjament
0: ma' spazju. Imma hej, jiġri kant wejt għal-għadej u wieħed minn dawk li ma nħalli xejn għal dak fil-axija.
1: M'hemmx qed titkellem ta' fuq ma jinteressa.
0: Din uffiża minn uffissat tali. Uffiża.

0: Seal o anche Akon the Cat Dangerous.
1: Konna namlu xie simum drop low.
0: Oh, bella, u Carl Wheels.
1: U l-kuptejna ma kienix tfaqqa.
0: Vera, nistaw għan li u fuq il-silġu kol ma tisma. Kif qed nitkellmu aħna s-nanna xi ma nafx kemm il-sena. Ma iż-żmien hemmhekk qiegħed gej.
1: Iva, żmien.
0: Għax jiena ngħidlu, ma tniex 16.
1: Mid-darba wilf ma tniex 16.
0: Oħsa fuq inti jekk ħatoqgħod taqbad miegħi ħa.
1: Ej!
0: Imma fuq dak is-suġġett nitkellmu darb'oħra wkoll.
1: Le ma nitkellmu xejn fuq dak is-suġġett.

0: You Girl, Wonky Salto, The Cash, Jamaican, Bam Bam, foi na risa en bel wa bay breakfast. U ma tanamlu Bam Bam ma hna jibda jfaqqala għada u kol kull-imkien. Isma, xkod etna rada xej socials tijak u kol u anka l-ġimma l-ħra smajtek, titkellem naqra marajina. Xini din il-maratona li jett tagħmel minn fejn bdiet?
1: Mela, mela ġej qed jirreferi għal maratona ta' Marvel Movies.
0: Jien
1: ma niġrix sewwa, ġifieri nammilha dak li jiġru ma' jiena jiena just admirer. Imma he basically il-boyfriend tiegħi fissat fuq Marvel u issa December ħajoħroġ.
0: Doomsday.
1: U wara ħafna, ġifrina qatt ma kont rajt Marvel, ġifrina ngerfex Marvel u DC u ħada minn dawk li għalija 6-6-12, imma għalli mħabba.
0: Tagħmel kollox.
1: Tagħmel kollox sewwa u jiena ħaddin iċ-challenge u qegħdin naraw għandi xi 300 hours total sakemm.
0: Tagħmel daqshekk tal-Marvel?
1: Mela,
0: u fejn qiegħda nofstriq jew
1: inqas. Mela issa spiċċajt Phase 2. Issa bdejt Right Ant-Man u Right Doctor Strange li vero, ġo bni Right Doctor Strange.
0: Doctor Strange, tajjeb.
1: Tajjeb, nasab one of my favorites. Ant-Man, dak favoritjaj u Iron Man u kol favoritjaj.
0: Mira dik li għandi li rajtum naqas parpaljati, ma rajtx kollox ta' vera ftit rajt għanzi, ma l-ftit li rajtum bat naqam ħawdin bej phases different.
1: Le, le, jina, eżin, ovvijament, em order kif tarom, emmin jarom kif ħarġu, emmin jarom skont il-timeline. Jina għat narom kif ħarġu. Baqali xnara, imma...
0: Sa' December, titlesti.
1: Le, ħal-lesti. Skont ġulj, jenna, mxin vera tajjeb, ġifri kważi, għara, kważi every other day, naraw film din. Għax, hemm ħafna u twal.
0: Għara tajt li għandek xtaħmel,
1: ha? Fil-għaxija, nir-relaxja.
2: You

0: That's complicated, għara għajl, d-tsejra ta' zmin, ta' zmin.
1: Good morning, ħalli ġrajt. Good afternoon.
0: Ma naf daf xi ġrira, kan xina u kol pesin kuwa l-ofsina, kamil darba tkuħat uraġ li good afternoon.
1: Għandil bodik l-kukol ti għajna.

0: Dragon Bowman deka Giant fuqajt narisern bej l-axar wahda minn għanna l-lum diġa.
1: Goodbye
0: my lover.
1: Goodbye my friend.
0: Għana da kolos minn għanna l-lum nider li festa l-lum, għanna burda ta' ek, tajba ħafna.
1: Il-festa tajba, hudu gost, jek ċilibraw il-festa, joħat ċilibraw għazjet tajt, u għanna narawkom għada fil-ħudu.
0: Għada fil-ħudu nerġan kullu għedin għunek mis 6 sal 10 għal-bej breakfast u ċans tijak li inti taddi għal-finali biex terbaħ dik il-kamra tal-banju u koll.
1: Ciao, good day.
0: Ciao, ciao.
2: Malta's number one.
3: Number one.
2: Hit.
3: Hit.
2: Music.
3: Music.
2: Station.
3: Station.
2: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gale.
5: Għalli biex tista tagħmel 3 miljuni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl. Bowl, kont li bowl.
1: Il-ballun iskurja bih.
5: Ekku, kien skurja bih jekk mhux ser żbalju fil-final. Naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux se ħajmor il-19 għandu għad Maradona.
5: Le le, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
1: Xewwa.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
4: on Bay Weather.
0: Bonġu kbira, David Balija, unek fil-festa publika ta' jum il-Vittoria l-luma għal-fija tal-ġurnata stenna temperatura piuttost olja, ek il-ċertuna tlaħħa 36 gradi Celsius tinżel għal-24 parti minnek l-lum il-riħ li ċertuna t-varja bej forza 2 sa' forza 3 ta' sal-lejla iżdajzit għal-forza 4 l-lum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till

0: Push kollaborazzjoni di Jazzy Flim kimma Chris Lorenzo Invisible kif Abdullah Shawnoff sa tieda filgħodu bonġu dalwaqt nibdew nitkellmu dwar il-kompetizzjonijiet tal-matul ix-xahar ta' Settembru fosthom waħda li għadda dik iċ-ċans li tirbaħ 100 euro voucher biex tonfoqhom fuq kwalunkwa oġġett li tixtieq qalbek minn The Plaza Shopping Center u tistaqsi ma kif tista' tilbu dan il-100 euro voucher ħanajlek kif għal-kwarta li ġejja.
1: Hey!

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Temperaturi olina għal-festa publika ekkif ser tkun qed tinħass daqs 36 fl-ogħla tagħha apparti minn hekk tinżel il-lejla għal 24 ir-riħ li palissu ma ftit li xejn bej forza 2 sa forza 3 iżid għal forza 4 sal-lejla. Jekk tixtieq tittoma ta' kif ser ikun qed joħroġ fil-ġenet li ġejjin nibdew nistennew temp aktar imsaħħab bil-mod il-mod tibda tidħol il-ħarita.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Steve McRae, Sports Car for NT7B. U għanni kam najt il-rapport għat-temp u ta' mirri semmili fil-ġenet li ġejjin il-temp jisu ħajkun għat jimbidel dik ftit żgħira e kif ser ikun qed ikun ħafna aktar imsaħħab. U inti tkun looking forward għat-temp tal-ħarifa tibda tara s-siġar iniżlu l-wera il-ġenet li jibdew jiqsaru f'dak li għandu x'aqsam id-dawl. Jiena l-iktar ħaġa li ma nkunx looking forward għaliha hija li nibda nħawwas fil-gwardarob nerġa' ma nkunx naf jekk għandux nilbes t-shirt jew anke flok ta' sħuf pereżempju. U x'inhuma l-affarijiet li inti tkun looking forward għalilhom għall-ħarif?

ta' Olivia Dean fuq Inna di 7 Bay, għekifet nċelebraw il-festa publika, ikuna ħafna nis probabilment dal-ħin ikun qegħdin insegwu ir-regatta li tkun qed issir fil-Port il-Bira, ngħid good luck kbira, l-timijiet kollha li kuna qegħdin jipparteċipaw inkomplu dal-waqt Ariana Grande u anke Snoop Dogg ġejjin.

Opelite fu Enadi 7B David Pallium nekba tul ħafna nis tal-pjaniet tagħhom tax qegħdin jagħmlu matul il-festa pubblika ta' jum il-Vittorja fosthom ngħidħlu kbira lil Nicole li jidher li tinsab flimkien mal-familja fuq id-dgħajsa tagħhom hekk kif igawdu l-aħħar ftit ġranet tas-sajf apparti minn hekk Matthew li nsab mal-familja wkoll fi triqtu lejn il-baħar u jidher li huwa ġurnata tajjeb perfett ħafna l-baħar eżatt xi nlesti minn hawnhekk jiena direttament għalhemmhekk u Kurt li jidher li ser kunet jagħmel triqtu għall-ant il-nanni tiegħu biex jiklu lik tlatu l-offsinar jiena dak huwa l-aqwa mod kif tista' tgawdi l-festa pubblika jekk hux ma' il-familja tiegħek stess.

So good, Niall Horan for Bay. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts. Uwekku kompetizjoni ġdida li għadna kem nibdew mill-biraħ stess, ċans tijak li tirbaħ Bathroom Upgrade minnant il-Water Art Concepts, bathroom li tisba daqs 5,000 euro. Li għandek tagħmel tibadinna r-ritratt tal-bathroom tijak fuq il-water. 990-0897. Mbagħad ta' kull ġimgħa se nkun qegħdin nikkompetu ġiex bathrooms kontra kulxin u jkollok tmur tivvota minn fuq is-socials tagħna. U l-iktar bathroom li ser kun qed jieħu aktar voti ser kun qegħdin jirbħu din il-bathroom ġdida. Ġifieri teknikament il-bathroom li għandek bħalissa aktar ma tkun diskustanti jew forsi għandek xi kamera vojta li għandek bżonn timla aktar aħjar għalina. Ċans tiegħek li jerġa' jirritorna għadha stess.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Vom l-istenna temperatura Olian barra ekipa l-istaten ħaz da 36 gradi Celsius tinżel għal 24. Rihli qed jibda jżid xi ftit żgħira għal forza 3 sa forza 4 sal-lejla UV index ta' 8 llum. Importanti li taħsiblu għas-samlok u kemm jista' jkun tixrobblu l-ilma.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Raven Lanay, The Cannot Love Me Not, fuqbejju. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin. With Carina Pro Plan. Bay. U inti ja possibilment kun il-persuna li ser tkun qed tagħmel triqtek għal Turin fl-aħħar ta' dan ix-xahar hemm biex tmur tara l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Iżda nispera li għandek għarfin ġenerali tajjeb dak għandu x'jaqsam it-tennis, il-mużika u anka il-pets. Hemm waqt bej breakfast u anka waqt bej drive ser ikun qegħdin jagħtuk kemm jista' jkun mistoqsijiet 45 sekonda biss u iktar ma ġġib tajjeb aktar aħjar. Ejja, good luck kbira, iċ-ċans tiegħek li ser ikun qed jibda.

atleta u għara nofsinar. Ħafna dibattu wkoll fuq is-socials bħalissa kwa bil-pjani differenti minn qed jieħu l-okkażjoni llum li għal darba li m'għandux xogħol forsi jagħmel naqra catching up fuq affarijiet oħra anke jekk ikunu affarijiet żgħarinna forsi żbarazza li kien naqra żgħira d-dar, jew anke forsi tagħmel xi biċċ tgħi xogħol ukoll infatti bħal ma tibgħat lna Melchior madwar id-dar li l-mara ilha tgħidlu biex jagħmilhom, jiġifieri dan huwa l-ħin perfett biex jinexxielu jagħmilhom dawk u forsi jaqaf jisma' il-complaints deħlin. Minnaħa l-oħra ħelu kbira Robert li għadu kif batinna u kol għalet jismana palissu minn fejn il-bar. Enjoy Robert u kol u ħafna u ħafna ħorajn kol għalet jamel zgur affarijiet differenti. Fejn u kbira u kol l-MR għadu kif batit li jissali għalet edha on the way l-ura minn għawdex għalix kellom long weekend emmek imsomma jider li kol ħatta d-dej busy l-importanti li affarijiet relax dal-lum. Batinna xej fuq WhatsApp kobli batinna minn fejn tismana intu għalifidi insemmi kaldal-wax.

0: Freddy Kellogg, Jonathan i bassa essa, Olivia Dean, The Cat, Man I Need. U jek forsi sa essa forsi ma kienitx laqwa ġurnata li ju zgur li jista' jkollok laqwa sar biex tiċċelebra li sirdu nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: By Water Art Concepts.
0: Ekku, jew waħda mill-ikbar kompetizzjonijiet li kellna din is-sena ċans tiegħek li inti terba' daqsxejn ta' bathroom upgrade grazzi għal Water Art Concepts valur ta' 5,000 euro. Iva, jista' jkun li inti terba' kamra tal-banju kompletament b'xejn waqt bej breakfast kull ma titagħmel huwa verament faċli. Meta ngħidulek aħna importanti ħafna li tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju li għandek bħalissa li ovvjament bejnietna. Għanda bżon għala tajba, forsi jesta jtaħs, għala jkolli naqżiet flus, forsi nammela. Pero għalli fidejna li xista jkolli jek inti tibatinna dak il-ritrat, nadduk għal finali għal dan il-ġimatej fejn din infittxu l-finalisti, mbagħad nispjegaw lek naqra ħjar kif ser tkompli il-kompetizzjoni. Pero għalissa l-importanti tal-ġimatej u għalli tibatinna il-ritrat tal-kamra tal-banju tiegħek biex turina kemm verament għanda bżon timbidel u għalissa l-importanti għalli tipprova tgħaddi għal finali. Ġifieri stay tuned għadha filgħodu waqt bej breakfast jien u Gail nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk kmin ikmini fis-sitta u jista' jkun iser nagħdu lilek għal finali ta' din il-kompetizzjoni enormi.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisawwa lissa ftem bellezza kanna nistennu għal kumplement tal-ġurnata nkompru ngawdu l-aħħar ftit ġranet tas-sajf qabel imbagħad nhar is-sibt li ġej u nhar irħad jidher li ser ikolna l-ewwel weekend bix-xita fejn temperaturi wkoll ser jinżlu. Alleluja. L-ogħla waħda llum 37 grad tinħass u tinżel 24 il-lejla.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With

Je former number one tana l-Base to 40 Shakira Burna Boy dika Dai Dai fuajt nerisem bejla dal-ikonti għata unek għal-program miħor ta' Homegrown bejjinu inti għadġwarnajna u kol dakollu li għaddej fisċa lokali u infatti stassib kollox update du kol bay.com/homegrown apparti minnek fil-ġumat li ġejn zedu konna ħafna mistidnin fostom il-ġurija ta' The Voice Kids u ħafna mistidnin uħra li seri kunu edin għawnek pro iva jek lifċa ħagġa ċekja kollox fu l-website tana u anki fu Spotify il-playlist tana Homegrown Topics

Sabrina Carpenter, The Cat House Tour, fejn nisa mbeg tar kmini l-lum waqt Bay Breakfast ma' xe kwaġet tisma, pero banna da' xejt soġġett interessanti u kol fuq dawk il-white lies, jek dawk il-gideb li il-ġenituri tagħna forsi kienu jgħidulna meta konna żgħar biex noqogħdu attenti milli nagħmlu xi ħaġa partikolari u kol. U fost nagħmel kont insemmu pereżempju meta xi ħadd kien jgħidilna li jekk inti tikol xhur iż-żerrija msomma ta' dullija tikbirlek dullija f'żaqqek pereżempju. Li jekk inti tiekol qabel tinżel tom huwa ħażin għaliex jista' jkun li tere u dawn imsomma dal-gideb kollha li kienu jgħidulna biex jevitaw milli nagħmlu ċertu affarijiet il-ġenituri. Jekk inti forsi għandek xi waħda li forsi dal-għodu ma battinniex waqt Bay Breakfast free li xorta waħda tibgħatha fuq is-socials issa stess verament looking forward li nkobri nisma' iktar minnhom dawk 99 0897 kemm tibgħatili fuq WhatsApp issa.

Dawlil ta'na mkien ma' Malcolm Todd, diki sema earrings fuq bi Chanella unek kaslita flasġija illi l-lum kienet festa publika kien hemm ukoll ir-regatta xi ħaġa tradizzjonali li ssir kull sena u jiena l-lum hekk vera ħassejtni hom differenti għax filli sa kemm kont għadni rieqda bej rieqda mqajma ġili jiġrilek hekk dak il-ħin sek meta tkun ħadd qum wasalt biex tqum imma ma tkunx actually għadek qom sew u tiġi f'dubju jew x'ġurnati u bdejt sejra dal-għodu. Imma llum x'inhu ħallesti għax-xogħol jew ħallesti għall-baħar u mbagħad ovvjament x'inqomtu ħadd pjaċirek illi kienet tlieta u kienet festa pubblika u li ħallesti għall-baħar flok għax-xogħol. Għax illum iddeċidejt illi nqatta l-ġurnata tiegħi fuq il-baħar gawdejtna għall-baħar tal-aħħar ix ovvjament qed jaqbad joqrob it-tmiem is-sajf, so l-aħħar ftit li fadli ngawduh ingawduh. U għalissa ħankun bħassoltu inżomlu kumpanija sal-10 tal-lejla u ħankomplu mażżara l-Arsenal issa.

smiley iktar minn darba ġewwa pajjiżna dak kien Jason Derulo bid-diska Take You Dancing fuq Bej Chanel hawnhekk. U infakrek illi bħalissa għaddejjin fil-ġimgħa ta' Pride Week, skużani, insomma, iktar minn ġimgħa kważi 10 tim straight ta' Pride Week differenti, differenza ta' events li mulaw kullum kien u nhar is-Sibt. Aħna tal-bej bħala radio uffiċjali ta' Pride Week ħankunu għedin emmek ġewwa l-Belt Valletta mill-ħamsa l-qudiem niċċelebraw insomma u sadattant minn lum sa dakinhar ħankunu għedin indoqgħu diski illi nibdew nippreparaw u niwwarmjaw għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Pride Week. So jekk inti li għadhom barra tisfani ħadd tkun qiegħed nhar is-Sibt il-Belt Valletta għaddi saħdejna.

sabi ħadin id-diska, malli tismaħħa, malli għoldin id-diska, bil-forsi li tfakrek juf xaħat, juf xi moment vera ħelu. Jisima See You Again ta' Wiz Khalifa u Charlie Puth, u tajbi li ngħidlek illi din id-diska meta kitibha Charlie Puth qal illi draft tiegħha biss f'għaxar minuti u mbagħad saret waħda mill-ikbar kanzunetti propju fil-karriera tiegħu, jiġifieri ma kienx waħda minn dawk li ħadtlu ħafna ħin u propju kienet waħda mill-iktar suċċessi li għamlet fil-karriera tiegħu fil-verità xara kemmina li ħarġet din id-diska u għadna nisimawa u b'tibqa' tismagħha. Waħda minn dawk id-diskijiet li ma naqilbilix jiena nismagħha mill-bidu.

MK fuq bej Chanel hawnhekk, allura kif qattajt il-ġurnata tiegħek illuma l-festa pubblika. Jiena meta nqum inkun naf li hija festa pubblika, nippreferi nqum iktar bil-kalma, nħu dak il-kafe bil-kwiet jekk mhux bħal fosta ġimgħa rrid noqgħod naġġel u nħu l-kafe ċil sa kemm qed ninħasel u lesti biex ovvjament mmur kmini x-xogħol. U dalgħodu ddeċidejt li nqum nagħmel naqa ripotin jekk tal-pjanti, konna xrajna l-ħamrija u ħallejni hemm u lura peress li llum qomna naqa aktar kalmi, isni qatt ejja naqblu ħillum. Imbagħad ovvjament wara dik il-ħamrija kollha li taqla, iddeċidejna li nnatfu l-bitħa u hekk dak il-feeling wara kollox pustijat nadif, bitħa nadifa. Irġajt ħadbela kafe oħra u vera qattar ilek seda l-għodu. Mbagħad qattajt il-kumplament tal-ġurnata tiegħi il-baħar u s-seda hawnhekk u ħanżomlu kumpanija sal-10 tal-lejla. Kif qattajt allura inti? Forsi qattajt naqa ġurnata hekk relax bħali, jew forsi kellek xi naqra għadix tagħmel u rrid bil-fors teħilsu llum kif kellek ġurnata free fosta ġimgħa.

Bej Janella unek u koll atlita flasġija. Għankurri damijak passol tu sal-10 tal-lejla u minna unek għabel xejn ixtiqnajt ħelu kbira lil-Joshua illi batli illi u għatta l-ġurnata tijaw jizboħ il-kamera ta' soddax. Kif sab festa publika u kienu għof ħata fi ċans u għala ħjar il-mestijax ġili għara xol għal kollu xo fit jamela u jina nifna ħafna Joshua għax għara xol jina ma jkollu fit namel xej fil-verita nif nuqot relax jek id-dar forsi postu fanna għara xie series sa kem ovvjament għan kol xirrit niġi għawne imma ċertu għaffarid bil-fors għara xol tit tamel għom ġurnata jek nibrama u naħtuwa u nihdu li nistaw minna jek

0: with this kam misindependent fuq bej Xanella unek u tajib li najnet li Neo qabel ma beda il-karriera tijaw bħala kantant kien ġa jikteb diski lill-artisti oħra gbar fostom id-diska Irreplaceable ta' Beyoncé illi kienet waħda mill-ikbar suċċessi tagħha u tijaw. U jina għalbinu kelli daqxajn impressjoni jisu li weħel 2000 jak Neo imma fil-verita din is-sena kienet vera kbira għal-fatt illi beda jitturja ma' Akon kemm ġol Europa kemm barar mill-Europa wkoll bittur nights like this u qabel mandu night illi qed jitturja flimkien ma' Akon bdejt ngħid imma kif inni ma nisma' xi ħaġa ġdida minn għandu. U mbagħad irrealizzajt għax bdejt ara ħafna Maltin fuq is-socials illi marru għall-kunċert tiegħu u ħanajlek il-verità kieku kont naf minn qabel żgur kont attendi għax it-tnejn huma kienu hekk kienu artisti ta' żmieni meta kbirna konna nisimgħu ħafna d-diski tagħhom fil-verità jekk inti forsi xi ħadtem wara li qed tismani ta' 90s hekk żgur qed tifhimni għax konna nisimgħuhom ħafna ta' Akon u anki ta' Neo.
1: New York

Mind sta rivera fuq bej Chanella unek. Uftit tal-ħinilu għatlek illi għandi xaġa speċjali għalik illi tikkonċerna 5,000 euro. Aħna tal-bej, grazzi għal-Water Art Concept, qed infittxu l xaħatem barra li bżon għandu bżon ibiddel il-kamera tal-banju tijaw illi jekk forsi għanda bżon aktar mħabba jew forsi għanda bżon bidla xilek tajt isma. Vera għandi bżon ibiddel il-kamera tal-banju. Imma għadek għatma milta. Jekk tixtieq li takkwista din il-kamra tal-banju b'xejn, kull għandek tagħmel inti tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju fuq 99-000-897. U aħna waqt il-breakfast show din il-ġimgħa stess ħankunu qegħdin nagħżlu k'mamar tal-banju l xi ħadd li jista' jkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni. Waqt il-breakfast show bħalissa li għaddej ma' Jake u Gail inti tista' tkun wieħed minn dawn li eventwalment ukoll tista' tkun wieħed mir-rebbieħ. Grazzi għal Water Art Concept illi qed jagħtina din il-kamra tal-banju b'valur ta' 5,000.

0: l-iktar wahda reċenti li smajna mant Charlie XCX jisima kamera fuq bej Chanella unek u tajb li najlek li din hija stil differenti mill-li kompletament stil kompletament differenti mill-li soltu nisima mant Charlie XCX u fil-verita jiena uġbitna ħafna u Isa kanta xit kanta din l-artista kozi kollu xixra ila għana jilek. Għanib għawaddijin għala ħarsi għatana flimkien għan komplu dal-waqt ma somber u għanki ma Silva Bumba fuq beja dal-waqt. Bay Drive with
1: Ryan and Gale. Għan jilek xtista tamen 3 miljoni. Bazzgħament għati biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Bowl.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, jek mussir zbalju fil-final. Neksa fil-final konta l-Inglisi, zgur kienet konta l-Inglisi fil-1986.
2: Muxu si ħajmur. 19,
1: għant Maradona. Le, mux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7. On
4: Banners, Linka, The Printing Company.
5: When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
6: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
3: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin.

l-log id-diski li bil-fors titkanta maħħa wa automatikament hekk isa tqajjimlek il-mood din id-diska ta' George Ezra li jisima Green Green Grass fuq bej. U għal dawk it-tennis fans kollha hemm barra jekk inti tennis fan jew taf il-ġad li huwa tennis fan, aħna dal-waqt tal-bej ħanibdew nfittxul xi ħadd biex nibatuh Turin għall-APT Finals. Grazzi għal Purina Pro Plan fejn ħajkollok il-flights, l-accommodation, insomma u tickets kollox imħallax. U biex tasal semmek, se jkun hemm quick fire questions fuq tennis, ovvjament, mużika u anke pet. So jekk taħseb illi taf kollox inti jekk ta' tirrevedi naħra u forsi titħol fiċċa.

0: with Ryan and Gale.
1: Tani li xtista tamen 3 miljoni. Basikament qed ibiħħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball. Ball.
2: Il-ballun jiskurja bih.
1: Ekku, kiskurja bih, ekku mussir, balju fil-final. Naxer fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Muxu si ħajmor, 19, għant Maradona.
1: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.